0: Ya udah ganti yang baru aja, yang lebih structure.
1: Tapi cuma ini yang personalitinya gue banget. Cariin baju kayak
2: guys.
1: Ini, bentuknya structure, warna,
2: nih.